Deus qui nobis ob sacramentum mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribuque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sentiamus, qui vivi